0: rodbinu i prijatelje u smrti najbližih. Posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.